0: Kenapa nih guys?
1: Kenapa nih bengok?
2: Wah. Be.
1: Kenapa nih?
0: Tahu. Ini benar Mai.
1: Mai.
0: Benar ya.
1: Asli nggak?
0: Beneran Mai aja ya.
1: Oke. Aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke.
2: Bener.
1: Mai ya. Ya.
0: Di itu.
1: Ya udah lah. Mai. Mai aja lah. Ya sini kalau gitu.

0: jadi kan itu kan
1: ya udah kok jadi teks sama mbak
0: sih
1: iya kok itu kan
2: sama lo
1: nih
0: Mai ini
1: Mai
0: Sorry, yeah, right.